0: tala va nga phuzi na vona a va ngheni matilweni
1: a va ngheni matilweni
0: Ava ku tata mabuluku hi marako.